Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Nói rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ kinh thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng. Thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái. Thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ. Và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi ngài mới 12 tuổi, ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra, và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho ngài được in 5 dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như 5 dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội, người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, Thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy, chúng ta thấy Thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn, thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc, trong khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang hòa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy, và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau, bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu, xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng, yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Kinh Vatican, phản ứng của Đức Thánh Cha trước lời tái công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã phản ứng cách thanh thản về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái công kích ngài hôm 5 tháng 5 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Hugh Hewitt trên kênh truyền hình Salem News, Tổng thống Trump phê bình rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang đặt nhiều người Công giáo và nhiều người khác nữa vào tình trạng nguy hiểm vì đã cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ban tối cùng ngày thứ Ba, 5 tháng 5, một số ký giả đã chờ sẵn ở cổng biệt thự Barberini tại Castel Gandolfo, nơi Đức Giáo Hoàng Leo đến nghỉ hàng tuần, để hỏi về phản ứng của ngài trước lời công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha đáp, sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai muốn chỉ trích tôi vì việc loan báo tin mừng, thì hãy làm điều đó trong sự thật. Giáo hội từ nhiều năm nay đã lên tiếng chống lại mọi loại vũ khí hạt nhân, vì vậy ở điểm này không có gì phải nghi ngờ. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa. Ngài cũng nhắc lại rằng ngay từ khi được bầu chọn, tôi đã nói với các tín hữu, bình an cho anh em. Trước đó vào ban sáng ngày 5 tháng 5, báo chí đã hỏi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về những lời của ông Trump phê bình Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng vẫn đi theo con đường của Ngài, như Thánh Phaolô đã nói, trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một câu trả lời mang đặc tính Kitô giáo, khi nói rằng Ngài đang thi hành điều mà vai trò của Ngài đòi hỏi, đó là rao giảng hòa bình. Liệu điều này có làm hài lòng hay không đó là chuyện khác? Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có cùng quan điểm đó, nhưng quan điểm của Ngài là như vậy.
0: Tin Roma, nhận định của một nhà chính trị học người Ý về Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.

0: quan, đó là với đường hướng mục vụ về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đề xuất một mô hình địa chính trị hoàn toàn trái ngược với mô hình của Tổng thống Mỹ, người đã chọn con đường chiến tranh để đạt hòa bình, chỉ phục vụ lợi ích riêng của Hoa Kỳ. Tiếng nói của Đức Giáo hoàng có lẽ vượt ra ngoài cả ý định của Ngài, vẫn là biểu đạt có thẩm quyền nhất phản đối quan niệm hòa bình kiểu ông Trump, tức là hòa bình được xây dựng bằng chiến tranh. Hôm nay là ở Gaza và Iran, ngày mai có thể là Cuba. Và rồi sẽ ra sao với những tuyên bố hiếu chiến về Greenland bên Đan Mạch và tham vọng đối với Canada? Trong cuộc phỏng vấn ngắn, giáo sư Naso nói, cả ông Trump và Đức Leo thứ 14 đều là biểu hiện của truyền thống Mỹ, một truyền thống từ lâu đã tồn tại những sự phân cực sâu sắc ngay từ thời thuộc địa. Các thuộc địa không giống nhau, có nơi khép kín, mang tính bè phái, có thể gọi là thần quyền. Những nơi khác cũng gắn bó với đức tin Kitô giáo và tin lành, lại nổi bật bởi tính đa nguyên và khả năng tiếp nhận, hòa nhập các bản sắc khác nhau. Còn Đức Leo thứ 14 chỉ làm bổn phận của một giáo hoàng, hướng ánh nhìn vượt ra ngoài biên giới của quốc gia, một giáo hoàng hướng tới cả Nam Bán Cầu, như chuyến viếng thăm châu Phi gần đây của Ngài đã cho thấy điều đó. Giáo sư Naso nhận định, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã sử dụng tôn giáo một cách rất liều lĩnh, dương cao kinh thánh để rao giảng chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo của mình và tấn công đối thủ. Khi được phóng viên hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Rubio của Mỹ với Vatican vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi có thể giúp cải thiện mối quan hệ không, ông Naso khẳng định là chắc chắn. Ông Rubio sẽ thể hiện mình là một người thông giáo tận tâm và mộ đạo, sẽ nói về những hiểu lầm và diễn giải sai lạc. Đó là vai trò của ông và cũng là lá bài có thể đưa ông vào Nhà Trắng trong 2 năm rưỡi tới đây. Nhưng cần lưu ý, bản chất chính trị không thay đổi, chỉ có hình thức khác đi, có ý thức hơn về chuẩn mực và nghi thức ngoại giao. Tôi có thể sai, nhưng tôi muốn tin rằng cuối cùng ông Rubio sẽ mang theo cành ô liu và Đức Giáo hoàng Leo sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng với tính cách của ông Donald Trump, chắc chắn sẽ lại có một phát ngôn bốc đồng khác.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế trang bị kỹ năng an toàn cho anh chị em khuyết tật. Sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc văn phòng Caritas Huế đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và truyền thông kỹ năng sống cho anh chị em người khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi. Sau khi cầu nguyện thánh hóa buổi gặp gỡ, ban tổ chức đã xây dựng bài học theo phương pháp trực quan sinh động. Kỹ năng nhận diện, anh chị em được hướng dẫn phân biệt người lạ, người quen, đặc biệt là nhận biết những người có ý đồ xấu, có thể dụ dỗ hoặc gây hại. An toàn trong sinh hoạt, qua các hình vẽ minh họa nhiều màu sắc, những tình huống nguy hiểm như nguy cơ cháy nổ khi vừa sạc điện vừa sử dụng điện thoại, ổ điện bị hở, hay ý nghĩa của các biển báo cấm, được nhắc lại nhiều lần kèm theo ví dụ cụ thể dễ hiểu. Thực hành nhóm, các hoạt động nhóm tạo cơ hội cho anh chị em tương tác trực tiếp, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn. Phần sôi động nhất là giờ sinh hoạt chung, những trò chơi tập thể và các tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn đã xóa tan mọi mặc cảm giữa các tham dự viên. Buổi sinh hoạt khép lại với bữa cơm trưa và những phần quà nhỏ từ những tấm lòng quảng đại của các ân nhân được trao tận tay trước khi mọi người trở về trong niềm bình an. Ngày gặp gỡ của ban khuyết tật thuộc Caritas Huế với anh chị em khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi được khép lại trong bầu khí ấm áp, tràn đầy tình cảm thông và yêu thương.
2: Tin Munich Đức Quốc, Đức Hồng Y Mark nói rằng Đức Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y Reinhard Mark, Tổng giám mục giáo phận Munich, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, gọi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo hoàng hành động không vì lợi ích quốc gia hay kinh tế. Không có nguyên thủ quốc gia nào đứng trên Ngài. Ngài tự do. Thật là một định chế tuyệt vời. Đặc biệt, trong thời kỳ chính trị đầy biến động như hiện nay, người ta thấy sự chú ý mới đối với sứ vụ của Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Mark nhìn nhận rằng, dĩ nhiên, lịch sử giáo hoàng cũng luôn thăng trầm và có những mặt tối, nhưng trong một năm qua, chúng ta cũng có thể thấy điều gì xảy ra

0: khi sứ vụ ấy được thực thi tốt, khi Ngài thực sự đảm nhận trách nhiệm đó. Ảnh hưởng của Ngài trên thế giới là không gì sánh được, và vì điều đó, chúng ta phải rất biết ơn Ngài. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Munich nói thêm rằng, nhờ truyền thông toàn cầu, con người của đấng kế vị Thánh Phêrô có lẽ còn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong lịch sử. Đức Hồng Y Mark cũng ca ngợi Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm của Đức Leo và nói, đối với Đức Giáo Hoàng Leo và tất cả chúng ta, điều quan trọng là không quên chứng tá vĩ đại của 12 năm qua của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến tông huấn đầu tiên Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng. Lời tuyên báo này vẫn tiếp tục có sức giải phóng và tuyệt vời. Đức Hồng Y Mark vui mừng vì Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục từ tông huấn ấy trong công nghị Hồng Y vào cuối tháng 6 tới đây để tiếp tục sứ điệp loan báo tin mừng. Đức Hồng Y nói, chứng tá này không chấm dứt với cái chết của Đức Francisco, nhưng vẫn sống động và tiếp tục.
1: Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức ngày 18 tháng 11 năm 2024. Trong đó, Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức Tin dứt khoát bác bỏ đề xuất của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư do vị tổng trưởng của bộ là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez ký gửi đến Đức Giám mục Stefan Ackermann, Giám mục Giáo phận Trier, và qua đó gửi đến toàn thể hàng giám mục Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin trong thư này phản ứng đối với một tài liệu chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo vào tháng 10 cùng năm 2024 nhằm hướng dẫn các linh mục. Bức thư tháng 11 năm 2024 đã được lan truyền rộng rãi trên Internet trong tuần này, gây nhầm lẫn vì được trình bày như một tuyên bố mới. Đức Hồng Y Fernandez giải thích với trang mạng ACI Prensa rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói trên chuyến bay trở về từ châu Phi rằng Tòa Thánh đã gửi phản hồi về vấn đề này cho các giám mục Đức, và nhiều người đặt câu hỏi rằng phản hồi đó ở đâu và nội dung ra sao. Vì vậy chúng tôi quyết định công bố. Trong chuyến bay trở về Roma ngày 23 tháng 4 sau chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói với các nhà báo rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình. Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng Tòa Thánh đã trả lời các giám mục Đức và đã nêu rõ rằng không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng giới. Ngài nói thêm, khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ hoặc khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành vào cuối một đại lễ thì đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Francisco, đó là tất cả mọi người. Đi xa hơn điều này, Đức Leo thứ 14 cảnh báo rằng điều đó có thể gây chia rẽ hơn là hiệp nhất. Ngài giải thích, mọi người đều được mời gọi bước theo Đức Giêsu và mọi người đều được mời gọi hoán cải trong đời sống của mình.
0: Tin Jerusalem, Viện Phụ Biện Đức ở Jerusalem khẳng định chính phủ Israel dung túng sự thù ghét Kitô hữu. Đức Viện Phụ Nicodemus Snabel của Đan Viện Biển Đức, Đức Mẹ An ủi ở Jerusalem lo ngại sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu do các phần tử Do Thái cực đoan gây ra và cho rằng các chính trị gia Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Tiếng Đức hôm 5 tháng 5 vừa qua, Đức Viện Phụ tố giác tình trạng trên đây và nói rằng nguyên nhân là do chính phủ cánh hữu của Israel. Ngài nói, chúng tôi đang chứng kiến sự bình thường hóa toàn cầu của thái độ thù ghét Kitô hữu này. sau những sự việc như vụ tấn công tàn bạo gần đây nhằm vào một nữ tu người Pháp tại Jerusalem, đã không có phản ứng phẫn nộ nào từ phía chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa từng đưa ra tuyên bố đoàn kết nào với các nạn nhân Kitô hữu bị tấn công. Nhà nước lẽ ra phải thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Trái lại, Viện Phụ ghi nhận sự kiện có một nhân vật vốn nổi tiếng với lập trường chống Kitô giáo là Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Israel còn kêu gọi tẩy sạch Israel khỏi các cây thập giá và những biểu tượng không phải Do Thái khác. Cha Snabel nói, khi tôi bước ra đường ở Jerusalem trong tư cách một tu sĩ, tôi có thể đếm được số lần mình bị lăng mạ bằng lời nói. Trước đây, những hành vi như vậy thường diễn ra kín đáo trong bóng tối, nhưng giờ đây tôi bị nhổ nước bọt ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, cha Snabel cũng nhấn mạnh rằng nhiều người Do Thái Israel phản đối bạo lực, chống lại các nhóm thiểu số và mong muốn duy trì tính đa tôn giáo của đất nước.

0: là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa. Hội thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Hội thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự giữ dưới mọi hình thức và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người, là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Bầu trời Roma u ám nhưng không mưa. Sau khi dành gần 20 phút đi xe dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngày, Đức Thánh Cha đã lên lễ đài trên thềm đền thờ để bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Khải Huyền. Sau đó tôi nhìn xem, kìa một đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, thuộc mọi dân tộc, thi họ, ngôn ngữ và quốc gia. Tất cả họ đứng trước ngai và trước con chiên, mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên ngai và thuộc về con chiên. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề là Hội Thánh, lữ hành trong lịch sử hướng về quê hương trên trời. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay khi dừng lại suy niệm một phần của chương 7 hiến chế công đồng Vatican thứ hai về Hội Thánh, chúng ta chiêm ngắm một đặc tính quan trọng của Hội Thánh, hiệu kết cánh chung. Thật vậy, Hội Thánh bước đi trong lịch sử trần thế này luôn hướng về đích điểm cuối cùng là quê hương trên trời. Đây là chiều kích thiết yếu, nhưng thường bị chúng ta bỏ qua hoặc coi nhẹ vì chúng ta quá tập trung vào những gì thấy ngay trước mắt và vào những thực tại cụ thể của đời sống cộng đoàn Kitô. Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trong lịch sử và mục tiêu của toàn bộ hoạt động của Hội Thánh là nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khai mạc Hội Thánh khi loan báo nước ấy, một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Vì thế chúng ta được mời gọi suy tư về chiều kích cộng đoàn và vũ trụ của ơn cứu độ trong Chúa Kitô và hướng nhìn về chân trời sâu cùng này để đo lường và đánh giá mọi sự theo viễn tượng ấy. Hội Thánh sống trong lịch sử để phục vụ cho nước Thiên Chúa hiển trị trong thế giới. Hội Thánh luôn loan báo cho mọi người lời hứa này, nhận lãnh như bảo chứng trong việc cử hành các bí tích, đặc biệt là thánh thể, và thực hiện cũng như trải nghiệm logic của nước ấy trong các mối tương quan yêu thương và phục vụ. Đồng thời Hội Thánh ý thức mình là nơi chốn và phương tiện, mà trong đó sự hiệp nhất với Chúa Kitô được thực hiện cách mật thiết hơn, nhưng cũng nhìn nhận rằng ơn cứu độ có thể được Thiên Chúa ban trong Chúa Thánh Thần, cả ngoài những ranh giới hữu hình của Hội Thánh. Về điểm này, hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, đưa ra một khẳng định quan trọng. Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự sống viên mãn và bình an mà Thiên Chúa hứa ban. Điều này có nghĩa là Hội Thánh không hoàn toàn đồng nhất với nước Thiên Chúa, nhưng là mầm mống và khởi đầu của nước ấy, vì sự viên mãn sẽ chỉ được ban cho nhân loại và toàn thể vũ trụ vào thời cánh chung. Vì thế, các tín hữu trong Chúa Kitô bước đi trong lịch sử trần gian này, nơi vừa có sự trưởng thành của điều thiện, vừa đầy dẫy bất công và đau khổ, mà không rơi vào ảo tưởng cũng không tuyệt vọng. Họ sống hướng về lời hứa đã lãnh nhận từ đấng làm mới lại mọi sự. Do đó, Hội Thánh thi hành sứ mạng của mình giữa sự đã rồi của việc Đức Thiên Chúa khởi sự nơi Đức Giê-xu và chưa tới của sự viên mãn còn đang được mong đợi. Là người gìn giữ niềm hy vọng soi sáng hành trình, Hội Thánh còn có trách nhiệm lên tiếng rõ ràng để từ chối mọi điều làm tổn hại sự sống và cản trở sự phát triển của nó, đồng thời đứng về phía người nghèo, những người bị bóc lột, các nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, và tất cả những ai đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa, Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Chính từ lời hứa sau cùng ấy, Hội Thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự dữ dưới mọi hình thức, và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Vì thế, Hội Thánh không loan báo chính mình. Trái lại, trong Hội Thánh, mọi sự phải quy hướng về ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Trong viễn tượng này, Hội Thánh được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận sự mong manh và tính tạm thời của các cơ chế nhân loại của mình. Dù phục vụ nước Thiên Chúa, các cơ chế ấy vẫn mang dáng vẻ chóng qua của thế gian này. Không một cơ chế Hội Thánh nào có thể được tuyệt đối hóa. Trái lại, vì sống trong lịch sử và thời gian, chúng được mời gọi hoán cải liên lỉ, canh tân hình thức, cải tổ cơ cấu và tái sinh các mối tương quan để thực sự tương hợp với sứ mạng của mình. Trong chân trời nước Thiên Chúa, cũng cần hiểu mối tương quan giữa các Kitô hữu đang thi hành sứ mạng hôm nay với những người đã chấm dứt cuộc sống trần thế và đang ở trong tình trạng thanh nguyện hoặc vinh phúc. Thật vậy, hiến chế Lumen Gentium khẳng định rằng mọi Kitô hữu hợp thành một hội thánh duy nhất, có sự hiệp thông và chia sẻ các của cải thiêng liêng dựa trên sự hiệp nhất trong Chúa Kitô của mọi tín hữu, cùng một sự quan tâm huynh đệ giữa hội thánh trần thế và hội thánh thiên quốc. Đó là sự hiệp thông các thánh được cảm nghiệm cách đặc biệt trong phụng vụ. Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời và noi gương những người đã sống như môn đệ của Đức Giê-xu, chúng ta cũng được nâng đỡ trên hành trình và củng cố việc thờ phượng Thiên Chúa, được ghi dấu bởi cùng một thần khí và hiệp nhất trong một phụng vụ duy nhất. Cùng với những người đã đi trước trong đức tin, chúng ta ca ngợi và tôn vinh ba ngôi chí thánh. Chúng ta biết ơn các nghị phụ công đồng vì nhắc nhở chúng ta chiều kích quan trọng và đẹp đẽ này của đời sống Kitô hữu, và chúng ta cố gắng vun trồng chiều kích ấy trong cuộc sống mình. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các giáo xứ và các trường học tại Pháp, cũng như các đoàn hành hương đến từ Thụy Sĩ, Bỉ và Cameroon. Anh chị em thân mến, ước gì mùa phục sinh này làm sống lại niềm hy vọng của chúng ta, để chúng ta không rơi vào tuyệt vọng trước những bất công và đau khổ do bạo lực gây ra. Chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi lời hứa về nước Thiên Chúa mà Đấng Phục Sinh ban tặng. Với các tín hữu Anh ngữ, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Ghana, Uganda, New Zealand, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Canada và Hoa Kỳ. Tôi đặc biệt chào các giảng viên và sinh viên của Đại học Florida, hai trường cao đẳng St. Mary và Christendom, cũng như tất cả những người tham dự hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Tôi cầu chúc niềm vui và bình an của Đức Giê-xu phục sinh trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày đầu tháng 5, anh chị em phó thác mình cho sự bảo trợ đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ba Lan và Thánh Stanislaw, giám mục và tử đạo, vị được coi là bổn mạng của trật tự luân lý của quê hương anh chị em. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin anh chị em cầu xin ơn hiệp nhất và tôn trọng các giá trị Kitô giáo trong dân tộc mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha chia sẻ, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Trong tháng này, tháng kính Đức Mẹ, tôi mời gọi anh chị em lần hạt mân côi, cùng với mẹ Maria suy niệm về cuộc đời Chúa Kitô, Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi nồng nhiệt chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu đến từ Praia Amare cùng với Đức Giám mục Stefano Rega từ Avesa, cùng với Đức Giám mục Angelo Spinello và các tín hữu Montalupone. Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh Damian Savio, một trong những hoa trái đầu tiên của sự thánh thiện được ân sủng Thiên Chúa nhào nặng nơi trường học của dòng Don Bosco. Ước gì gương sáng gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh của Ngài giúp mỗi người anh chị em quảng đại đáp lại những ước muốn điều thiện mà Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc, trong khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình, và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy. Và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau. Bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu. Xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng. Yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài quan niệm nhân chủng về con người, mẫu điểm thần học thứ hai trong giáo huấn sách Khôn Ngoan là số phận con người. Cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống mai sau, và vẫn dạy rằng sau khi chết, người ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ gian ác đều phải xuống sống trong Sheol, tức âm ti âm phủ, là nơi không có niềm vui và ánh sáng. Đây là một sự kiện lạ lùng, khó hiểu và thê thảm. Tại sao do Thái giáo có đầy đủ mọi dữ kiện thần học mạc khải mà trong bao nhiêu thế kỷ vẫn không tìm ra câu trả lời cho số phận của con người sau khi chết, trong khi nhiều dân tộc khác đã tin vào sự trường sinh bất tử? Làm sao Giave Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, là đấng toàn năng, giàu lòng nhân hậu, xót thương và công chính, mà lại để cho người ngay lành, thánh thiện sau khi chết cũng phải chia sẻ cùng số phận với những kẻ tội lỗi gian tham ác độc trong Sheol, là âm ti âm phủ? Nếu không có sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống sau cái chết ở thế giới bên kia, thì việc nỗ lực sống ngay lành, thánh thiện trên trần gian này có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên với sách Maccabee 2 và vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên với sách Khôn Ngoan, chúng ta mới có được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn liên quan tới niềm tin vào sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống bất tử mai sau và sự sống lại của thân xác con người. Lý do sự chậm trễ này là ý niệm duy vật về nguồn gốc sự sống, việc phủ nhận sự hiện hữu của một nguyên lý sinh động khác với thân xác được chỉ định sống còn sau cái chết, và việc chối bỏ sự thưởng phạt bên kia cuộc sống trên trái đất như được trình bày trong sách Ông Job, sách Giảng Viên và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, chúng đã thúc đẩy tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu ý nghĩa của sự sống và cái chết của con người. Chống lại quan niệm của những người gian ác cho rằng chết là hết, thân xác thành tro bụi, sinh khí biến tan như gió thoảng. Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính của người và niềm hy vọng của người công chính tràn đầy bất tử. Chủ thể của sự bất tử là linh hồn con người, vì người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng, và linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự bất tử của linh hồn không được quan niệm trong nghĩa thuần túy triết lý như là sự sống còn của linh hồn sau cái chết đối chọi với thân xác phải rữa nát, nhưng là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự bất tử được hiểu như là việc kéo dài vô tận niềm hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập với các môn sinh ngay từ đời này và được bảo đảm cho những ai yêu mến sự công chính, như được trình bày trong chương 3, câu 1 tới câu 9. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Số phận bất tử ấy được dành cho những ai chấp nhận trở thành môn sinh của Đức Khôn Ngoan và sống theo giáo huấn của Đức Khôn Ngoan như viết trong chương 6. Vì bước đầu để đạt tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Sự không thể hư nát là một trong các cách thức hiện hữu giống hình ảnh Thiên Chúa của con người. Vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, nên con người cũng được trường tồn bất diệt. Trái nghịch với cái chết là hậu quả của sự ghen tương của quỷ dữ. Từ không thể hư nát diễn tả ý tưởng sự bất tử của linh hồn bị những người gian ác từ chối. Sự không thể hư nát, sự bất tử là một ơn Thiên Chúa ban cho con người trong ngày tạo dựng và tái đề nghị với sự mặc khải. Đối với con người đầu tiên, sự không thể hư nát, sự bất tử đó bị điều kiện hóa bởi việc kiên trì sống tình trạng công chính ban đầu, trong khi đối với những người khác, nó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những người sống theo sự công chính. Trước tòa phán xét, phường gian ác đã từng ức hiếp và hãm hại người ngay lành khiếp sợ khi thấy người công chính được cứu thoát và chung phần với các thánh, con cái của Thiên Chúa, như miêu tả trong chương 5. Như thế, sự không thể hư nát gắn liền với việc tuân giữ các giới răn và trở thành môn sinh của đức khôn ngoan. Bước đầu của sự khôn ngoan là một ước muốn chân thành được giáo dục, chăm lo việc giáo dục, đó là yêu mến. Yêu mến là tuân giữ lề luật. Tôn trọng lề luật của sự khôn ngoan là bảo đảm cho sự không thể hư nát, và sự không thể hư nát làm cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của nguyên lý Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự không thể hư nát hay cho sự trường sinh bất tử, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét vấn đề thưởng phạt bị người gian ác phủ nhận. Dựa trên tư tưởng của nền thần học giao ước, khẳng định rằng người công